Sigurd tungan hon en kär och harten kärlek vära. Akkur i väg till herde ska henne i stärk kajdriala vöcher i frinjan. Och hartle rinjan vilde kys från kvartna kylje anklagen lena hiosin stravriden i några orte morle fan. Tre herde sige kaha gnäk mörden ra Marasanda viardriel Åh, kinnon le harn Esten vedarn galv Vi kursi stier tråan Stier schaf valien Mardar de sjöchen frun Esa sjöchen gyr

Jag kult om dig, fina fanja och glad skita gärna ta mer om. Det smin är direkt, nå klok fina gals, nå

den vägen slum. När Sajbres i kjörsel ser fyra år, keg mor är denna rin. Jag spärtla mot ort, här är det fort, törs kan hjälp land gällan.